Radio Solo. Klokken er 5:08. Temperaturen lige nu er 14 grader. Here we go. My name is Benson Boone.

0: Radio Solo. Klokken er 8:17. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.

0: Radio Solo. Klokken er 9:38. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du er på Radio Solo.